0: Det er noget, som er... Og grunden til, at jeg vil ikke vende, der er noget i morgen, bare det... Det er ikke meget, de her, der er noget i morgen.
1: Après, ben, lui est garanti sur le Nitassinan. Après ça, okay, il a commencé à venir sur le rivage ici là, pour vivre dans la communauté.